Salani, wemba kamarlin. Sarabasi makumari mseso na mwuri tzinde kweta shanu. Orangomuna makumara tzinde mseso na mfimbangwe. Nase zora shino 30 minu.